hai dương bật lưng tập một tiết dương chập đông vô nung phắng tôi nè bong ôn ai chả riệp tam chặt luôn nè bong ôn cho chặt chướng dương đặt spay tơ sóc tập máu mùi tiết dân ta spay một khăn đấy dân đặt bình bó tập máu dân đặt tàu hù sạch tàu hù rồi bao dương nơi lời chấm non chấm nồi chật ở bọc dương những ai đặt chớ những ai đặt tịch tiết dương chập đầm cáp cha nó bên ní dương bàn mình chập nó cà thơm hộp ở bọc dương hơi dương các bạn từ tua bàn nó sandwich mùi chan ní nhầm sừng khum thà bụng mẹ bong bồn từ ốc ní nâng thơ vi bò rập hộp nơ tam cây hệ than tầng ốc ní cha pro tha pre bàn từ tiền phố nà hà ní sầm rập dương ở dương bò rập hộp tầm miền sắc cấp hiệp lo nó bên ní ở cam thì ở bọc dương bàn chiên đào tì mình chập hơi xôm ốc cún xôm pre từ tiền phố

ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងត្រូវការចូលក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ដានីយ៉ែលមានចិត្តស្ដែងជាសំខាន់និងចិត្តស្ដែងនោះទៅពីសម័យរបស់ដានីយ៉ែលរហូតដល់សម័យរបស់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនិងយើងចាប់ផ្ដើមមើលអរព្រះបវរដែរយើងអរព្រគុណព្រះត្រង់ជាព្រះធម្មអស្ចារ្យត្រង់ជាព្រះយល់នឹងដឹងអំពីគ្រប់ទាំងអស់អានឹងថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះត្រង់ជួយឲ្យយើងមើលពីសម័យដានីយ៉ែលអ្វីត្រូវកើតឡើងក្នុងពីព័ន្ធបៃរយឆ្នាំជាងនៅអនាគតរបស់សម័យដានីយ៉ែលមានតែត្រង់ឲ្យយល់ច្បាស់នឹងដឹងនឹងពេលយើងមើលថ្ងៃនេះសូមព្រះជួយឲ្យយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់បានបង្ហាញឲ្យដានីយ៉ែលឃើញក្នុងចិត្តស្ដែងនោះជាពិតមែនសូមអរគុណសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយធ្វើគ្រូរបស់យើងយើងសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនសូមបើកដានីយ៉ែលជំពូក8នៅសប្ដាហ៍មុនយើងមើលដានីយ៉ែលជំពូកព្រំពេលនឹងដានីយ៉ែលមានការចិត្តស្ដែងដែរនឹងគាត់ឃើញសត្វ4សត្វនឹងយើងយល់អំពី4សត្វនោះបង្ហាញអំពីនគររបស់បាប៊ីឡូនមីដូភើស៊ីក្រេកនិងរ៉ូមថ្ងៃនេះការចិត្តស្ដែងរបស់ដានីយ៉ែលគាត់ឃើញទៅសត្វ2នឹងសត្វពីរតតងជាមួយសត្វបាយយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក7សូមចូលមើលដានីយ៉ែលជំពូក8នឹងថ្ងៃនេះយើងអានមួយជំពូកនឹងខ្ញុំជួយបត់ស្រាយគុំអុយនៅឆ្នាំទី3ក្នុងរាជនៃសដែករបស់សដែកបេលសាសានោះមានការចិត្តស្ដែងលិកម៉ាកហើយដានីយ៉ែលខ្ញុំឃើញគូក្រោយការចិត្តស្ដែងមួយដែលខ្ញុំបានឃើញពីមុននោះគេដានីយ៉ែលគាត់ឃើញចិត្តស្ដែងនេះ3ឆ្នាំក្រោយចិត្តស្ដែងនៅការចិត្តស្ដែងនៅជំពូក7នឹងអ្វីខ្ញុំយល់ពីភាសាអង់គ្លេសពេលវិថាក្រោយចិត្តស្ដែងទី1ដានីយ៉ែលចង់ថាចិត្តស្ដែងទី2វាទៅតាមចិត្តស្ដែងទី1សមើកូពីរីអាយខោខ្ញុំឃើញការចិត្តស្ដែងមួយនោះនោះខ្ញុំនៅក្នុងព្រះរាជវាំងត្រង់ក្រុងស៊ូសានក្នុងខេតអ៊ីឡាំតែក្នុងការចិត្តស្ដែងនោះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំនៅឯមូតុនលេអ៊ីឡៃវិញអានិកាជិតស្ដែងដានីយ៉ែលពេលគាត់ឃើញនេះច្បាស់គាត់នៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនពីព្រោះគាត់ធ្វើការជាមួយស្ដេចបេលសាសានៅទីនោះបន្តែគាត់ឃើញទីក្រុងមួយទៀតគេហៅឈូសានអានឹងឈូសាននៅក្រៅមកពេលប្រទេសមីដូភើស៊ីបានឈ្នះបាប៊ីឡូនគេជ្រើសរើសទីក្រុងនោះធ្វើជាកន្លែងទីក្រុងធំរបស់គេនឹងក្បែរទីក្រុងនោះមានស្ទឹងមួយអ៊ីឡៃនឹងដានីយ៉ែលឃើញខ្លួនគាត់ជើក្បែរស្ទឹងនោះគាត់នោះខ្ញុំបានងើបភ្នែកឡើងមើលទៅឃើញមានជាមឈ្មោលមួយជើក្បែរទន្លេវាមានស្នែងពីរហើយស្នែងទាំងពីរក៏វែងមានតែមួយវែងជាងឯស្នែងមួយដែលវែងជាងបានដោះឡើងជាខាងក្រោយលើកនេះគាត់ឃើញសត្វជាមមួយនិងជាមនេះមានស្នែងពីរនៅដានីយ៉ែលជំពូក7សត្វដានីយ៉ែលឃើញទីមួយជាសត្វសាំងបន្តែទី2ជាសត្វខ្លាខ្មុំខ្លាខ្មុំនោះឈើគពូមកខាងទៀបមកខាង
นังนังขังนี้ยังเคยสัตว์เชี่ยมวิ่งมีสไนท์ทอมปีปันใจมวยวิ่งทอมจียงมวยเตี้ยอันนี้ช่วยเอายังเคยเรื่องคลาคมมขนมชมพูปมเปลนังสัตว์เชี่ยมในขนมชมพูปมใบนี่ยัยอันปีนอกก็ไทยมวยขบวนขยมเคยจีมชมอลนุกงปองไตตนเทียนไตตุคังเล็กตุคังเจิงหนึ่งตุคังตบองเอ็ดเมียนสัตนามวยไอหนึ่งตุบโตปานลายขอขมียนนาไอหนึ่งช่วยเอาอิรุยปีกันดับได้เวียบานได้กูเวียบานทั่วตามใจอมเพชรหายก็ต้องก้าวคลื่นลามพองสิยังเคยนกเอานี่ยังยุ่งแต่นกเอามีดเพื่อสิเจตริจมรานครบข้างนั่งขมิ้นนกเอาเพียงไอชนะตีอันอัตรอยเพื่อยังมือตะวันมีดเพื่อสิเพื่อกิจเนี่ยบาบิลอนหายกิบันริจมรานตะเชิงตะลิกตะกาดตะตะบองขมิ้นเนี่ยนาชนะเตยนั่งมีดอเพอร์ซีมีเดียเจียคลังมุนปันไดเพอร์ซีคลังคร้ายชุมพุกพรำสมเถอชุมพุกพรำใบข้อพรำข้าขยมกมปงไตพิจารณาอนุเคืองเมียนพปัยชมอลมวยมาปีตะคังเล็กฮะปิงเลพันใดเต็งตมูลแอนปลปะหนึ่งใดลายพปัยนุเมียนสไนมวยนึกันดาลพนักเต็งปีเจียสไนกัวปิกพอลมิลวิ่งก็มาดอชิมชมอลมินสไนปีดาวขยมเคืองเชิญนู้ขบายตอนนี้นู้ก็สเตตเตอร์เลยดาวสกเดย์ก็เก่าในกำลังวิ่งขยมเคืองวิ่งจอลเตอร์จิตชิมชมอลมินสกเดย์มูมาวดาวหลังก็ดอชิมนู้ปมบัตสไนน์ติงปีเตย์ชิมนุมันไอ้หนึ่งชูในมุกเวียบานเตย์กูตรดูจอดโตเดย์หายปะไปบานจุนชลีเตย์เอ็ดเมียนเนตนามุยไอ้หนึ่งช่วยชิมไอรุ่ยบานลายปะไปชมอลนุก็ต้องข้าวคลื่นอย่างใครเล็งกาวบานเมียนกำลังหายนุสไนทอมตรบัตเตอร์รุ่ยเมียนสไนบุนกัวปิกพอลเมลบานดอหลังจุมนัวสไนติงนุกันติกเตอร์ตติงบุนยังเคยสับปะไปมีสไนทอมในคันดาวพเนกมาหนึ่งชนะสัตจิมนักนองดานิโอลชมพูพรมปียังคืนคลาคมมนึงยังยูทามีเดอร์เพอร์ซีบันไตคร้าวอีมากมีนคลาละกันมีนขบาบุญมีนสลาบเจชเนคลาคมมในที่นี้ยังคืนจีมจีมีเดอร์เพอร์ซีสมาคลาคมมบานคลังเปียวคลังหายบานมีนสับปะไปสไนท์ทอมมวยในคันดาลมุกบานชนะสัจจิมโนขมีนเน้นอาไอจุยเตยอันนี้ตรอยตามเอาไว้ยังอยู่ปีประวัติศาสตร์มีนประเทศกรีกบานชนะประเทศมิดเดิลเพอร์ซีมีนมันเนี่ยมีนอำนาจทอมจิงเก้เปลวเกรกชเน่ชมุกกอดอเล็กซานเดอร์
sắp thằng ấy dùng school của chia Alexander the Great, Alexander chia menu thông phụ cái. Nâng Alexander có xài riêng ta đọc chân nằm. Bạn thấy khăn ông đọc chân nằm nó, có chân mì đồ Percy, nâng có bóng riêng nó có rồi bỏ, thử mấy rồi bỏ có, tôi lịch, tôi chân, tôi thử bóng, nâng tôi cả. Dương dụ bị bảo vệ thật sát. Bill Alexander chân rồi hát đồ bảo vệ India, hỏi, có bản sạp đại sao Pax ra chẳng phải. Còn nó, thì hiện, mấy thì hiện, buồn nè, bóng bạch nó có kịch, tớ buồn này. Nâng, gây xài riêng, bằng tay gây mình sợ khăn, tụi phêl sử dạy Alexander Group Grom. So, Daniel khuyên chết sử dạng, chết sử dạng cột khuyên chết trời, chứ mùi Pravatasat yung ai kung sub thai. Okay, milko from born. Ruik mark mean snang moi tui da ching be snang moi no. Go tum lang yang krailing mean am night te kang tubong te kang ka nung kang srok do adom dial. Via go look kluen lang. Rahot dol pu boriva no le me hai ko tum le pu no kla nang kai kla choh ma do day rui chun chli dai cheng a via tum kaung khluon lang rahot dol ne chia kumpo pandai nei pu boriva phong ko le chao ka twai tum vai dot dial throw twai chia nick pi trong ching prom teng thua ai ti borasat robo trong up on tai ai pu boriva ko throw prakol to prom khnia nang ka twai tum vai dot chia nick dai pru om per rom long via ban bo chao sekadai pet choh do dai có thua tam tay ông Purchet hai bàn chùm ràng phong. Lâm đáp nụ, khen nhóm lưu nệ bò rì sọt, mà nệ, công phong tay nì dây, hai miên nệ bò rì sọt mùi thiệt, xua đòl nệ đào nì dây nụ thà, ta đòl cao nà tớp bàn xâm rãi ca chết sẽ đánh, bị ca thoái đồng bài, đọc chí nịch, nâng bị ông phơ rộng lòng, đã thua ai khói bóng nụ. Tớ bất nâng bà câu tì bà rì sọt, hai nâng bú bà rì vả, ai trôi chôn chú lý thơ. Nét nụ, có bà mạc nhóm thà, cứ chìa rộp đào bàn, cân lòng bí bồn bài rồi prích nâng lần nhiệt thơ. No tep ti borisot nang bans at lang ving. So nanti ni yung keng feel sat pupai bam bam bike the bun panai hai. Kanam ma panai no means nang mui ti da. Snang no klang. Nang snang no bong ri da kang lik kang tabong kang cheng nang kang ka da. Nói cái nông Daniel trong phút phần bèl, hùa bì sát khá là cân, dân khơi sát sá hào mùi tiết. Daniel ạc mình chung mô xâm rạp vía vì plaik bì môn. Nâng sát sá hào nô mình thông minh đáy, nâng vì chê chân nè cực khăn lạng. Bởi dân riêng Daniel trong phút phần bèl, dân bàn yu ta sát sá hào đi bôn, chìa Prote Rome, nâng krai mạc, sadaik pap. Nói kỳ nông chết sạch đang Daniel khương nơi chung phục phẩm bài, dường khương snang mùi,
Jing pi snang kang kang le nang rom na kang le nang rom lang pi greek moi snang so ani throw ji moi away yang yu pi bravatasat vi throw ji moi away daniel kun knong jet sedang ka jet sedang na chumpu pumpel dai nang yang keng snang ni ji prote rom

0: Dương nâng mình trớ kê bóc mình cháu tờ rước bạc nịt thị. Bà sân chi dân thua tạm cá nai nôm rụt bóc rê chì mịt chà. Đại bà đó là tao rùi dạ lục ế xài đại thà.
1: Cho tờ ba công phi bà nhạt nâng sẽ kê đầy bằng toàn mờ. Bà kê nị dây mình trời nâng bà bằng tù nụt. Nụt miên bình lưu ra làng nở khăn ông khuôn kê tê.
0: Cũng rô hà chư lờ nét xâm đánh cá ọ chà bệt. Rê chì mịt chà sở lành nhé. Hãy trúng ca bì nhạt. Đối chứ này, cho sắc xa riêng sốt nơi sức đầy bớt, nơi khốn bà bần tù rục bọc bè chìm chạc, hãy bếp thiếp chìm mũi nâng ở quay đài nét xâm đánh cả ốc cha nô bà này dễ, nâng rục bếp rút nơi rục bọc phụ kề. Sa tăng bà ca bông khất bông khom. Chí bì xế, sa tăng bì dìm vi lục mạng nụ, đại bán cổ rục thoái bông cung bè chìm chạc, dưỡng bàn khơi bì rục bếp đó xa hại, đại vi bàn nó mọi bộ rô mạng, xâm lạc phụ kết bỏ sạch, nơi khốn nông bây sạch tờ vật âm bồn. Bọn tốt bí bà Giê-xu bàn diễn tờ ái nô cô thàn xù huynh. Dường bàn khớnh bí rục biệp đại xa tăng thơ cá bọc bằng cháu, đám bây thơ ở khốt khát đò bè vi hiê kết bỏ sạch, đòi phát bà đồ vì ở miên rụp xâm ná, miên xong đại miên rất thị bà rộng mấy, hỏi phí dìm cài bà thang ngay cổ rốt thoại bằng cung bất rục bọc bè chìm bà chạc. Vì thường ngày sáng tới thường ngày ở tất thầm tuyệt phòng. Ở rìa bê mùi bốn bì rơi học sập chân nằm. Đại bè vi hê rô mạng bằng cực rôn lưu rốt tha bị bà. Nâng bán thơ túc biết biển. Đòi ốc nhẹ đai mần bán thơ tam rộng quay nây nây bè vi hê. Miên mân ưu rộp liền nhẹ. Trời bán xung lập cháu tam rồi dạ xung kriếp sát sân à. Bè chìa mật chà. Mần đai trong bà sát sân à đang bây bằng khất mong khom mân ưu thoại bằng cùng tam rộng biếp na mùi lời. Bà chìa mệt chà, chọn ai mà nó xâm ra chất đôi xa rấy, bí ở đây để kế kết thà lộ bằng phát nụ. Mà nó cực này, ai thơ ta mà nét xa ca rộp bọc luôn. Bà vót ta xa bằng hai mà đoàn tiết, bí hát ca ạc rộp, đại cát lạc nợ bế đai mà nụ, bằng chốt cho bạp sạch ná, chỉ mũi nâng ông này nè dô bài. Nị chỉ mũi là hết, đại cực bồ sát kháng ni kai xa vấn đề Adventist, của rộp đo nét đất nôm tiếng ổn. Tại bác đi xài chồng phúc ca cho rùm khổ nông ca bông khách bông khóm ỏi thoái bông công bè tạm bác nà mùi. Mà giang tiệt, xa tăng bông khách bông khóm mà nụ đòi đạ xong phía cực giang từ lớp vụ kỳ. Bác công bì tì thà, muốn nâng bác Giê-xu diện một quỳnh, xa tăng nâng bạc bào ỏi bà tê mô há ông này tốt chọc chùm mũi nâng cầm lăng mô há ông này xa xa ná đang bày bông khóm bị phốp lộp tên mùi. Ở thoái bông công tạm rộng biếp mình trầm trời nà mùi. Nơi khốn bè cung bì, bó tùm nì nì, pra nì mất rộp nơi sát xa hào, rộp hiệp nâng xa nhá xâm cỏ, đào bây riêng rộp bì rộp biếp đại xa tăng thua ca bông khất bông khom đò mà nụ. Bó tùm nì bì bó ra nìa thà, lũ tra tay mà nụ thua tao ẩm nài rộp bó xa tăng, tớ bụ kê ai tính rư luộc, hơi co mình trời kê xâm lập cho phong đài. Bác công bì vi vô rà nặng, chùm phúc đọc bây khó đọc mùi đọc khó đọc rầm bầy. Sự đạp tử đôi chì bế với liên xâm khăn nặng, đọc bây cho giang khá là hán, chùm phúc ở vầy đại vật nâng trầm trầy. Ta ấy lời nì, nẹ cầm phúng triêm khuôn kháu cho lãng, đọc bây tốt tử chùm phúc xâm biết xâm cung bạp nụ rứ. Nẹ ai triêm khuôn bàn đòi phép xâm mọc trọng, hỏi thuơ ca xâm ra chật đọc trầm trầy chì riêng rõ thang ngày. Bác chì mệt chà nâng chui nẹ. Sốc chất thua với đại trăm trời, tu bây chỉ nẹ nâng trớ bắt bóng càng nghĩa, rư mô hộp à hạc đầy. Ta nẹ miên ở rộng thả, nẹ triêm cuốn hà rửa nữ, đào bây sạp chồng phúa ở với đại trăm trời, đôi đại xa trạ, mê xạ, nâng ở bây nơ cao bàn thua rửa nữ. Bà Giê-xu bàn sụt cốt đồng bầy nẹ, ta nẹ triêm cuốn thua chỉ nẹ xa mô trông chồng phúa bà hà rửa nữ. Nếu bế dân kết âm phí sức đầy vật đó thông thêm được bọc bè chìa mệt chá, đại bán xôn ở nhà, thạp đó chi vật ở cơ đòi dường nữ. Vì ách bắt đầu ở dường nếu phiếp là hán, nông cá bà châu nâng cá biết biến, nâng cá chi chạp đang bày bè Giê-xu. Đối đại bè chìa mệt chá, bạn mơ thay bộ rõ tiếng bây nhẹ nụ đài. Trùng nâng đó chi vật ở cơ, tự ớt nhẹ nà đại chứa đó trùng.
1: Nhi hai chia vầy đã sẽ tăng bản bọc, hai nâng bần tờ thua giang khlang khla nơi kia trong bần chọc này phản đầy. Bà chìm chạp bàn trịp môn bì cửa thân nạ, nơi khang mộc dường, bàn chì trùng bần chun xa bấy chạp,
2: ដើម្បីជួយដល់យើងក្នុង

Satan trong LG rộng vinh. Nâng nhìn khơn kì chấp đàm rộng vinh bì xâm mai rộng bọc Cain nâng Abel con rộng bọc Adam nâng Eva. Xâm mơ lô kô bạc chung phúc buồn nâng khô buồn. Hai, Abel có thua đôi khnia. Cứ gót yếu con chìa tùm bóng mùi bì phong sát mà thoái prôm tiền khlăng via phong. Rui pre Yehovah trông sắp ra hà rà tay chung bùa Abel nâng tùm vai rà bọc gót. Tại, mình sắp ra hà rà tay chung bùa tùm vai chìa tùm vai Cain tay. Nô Cain có cà đào cửa hai hai lãng tức mà cửa nhau. Hãy đối với Cain kháng có thua ai khó. Nhưng khơn nơi khô bay cần lòng cửa mà Cain bàn yếu Paul đào cát bì tế mà thoái chìa đồng bài đồ prê Yehovah. Nhưng khinh bóng bóng bì nét ní tới tham phơi bì mùi yô sát thoái mùi tiết yô phai chơ bân lai thoái kê tinh bì kê thoái prê. Bạn đại mùi thua tam prê. Prê ai ghi thua yang bưu chìa. Pra sát. Pì prua sát thua nìm mít tờ rụp ông bì. Gòn rụp bọc prê. Prê yu sư nâng ngay prê yu sư trời thua xâm rạp chùi xâm khu mân nô. Trung trời gà thua chi vứt rụp bọc trông. Xâm rạp chùi xâm khu yên. Abel gọt thua lọ. Gọt thua trời tam prê. Bọn tay Cain gọt chong thua tam prê. Bọn tay gọt chong riếp chong chụp bạp khu nai. Gọt miên prê bần tu hai. Bọn tay gọt ọt thua tam, gọt thua tam chết. Dương miên krom thị bài. Krom thị bài chỉ krom tới tam Cain. Khi thoái bằng khung prea, bọn tay khi thoái bằng khung tham chết kê, mình tham prahara tay prea. So lời yên khuyên, yên miên bài khrom. Khi trbọt trbọt tình ơ, khi bạc bạc prea tình ơ, bí prú khi ọt thua tham prea. Thì mối, khi chong thua prea khuôn ai. Khrit vinh này rồi bọc prea, thì mối ta, cầm ai miên prê ai nà tiết nơi chung phù mực anh. Anh hôn hì dây ông bì rụp chung lát, ông bì rác. Nâng ông bì khuôn dương. Bà dương chung thua prê khuôn anh. Bà hai đế tha ốc nhóm mình chung thua prê tay. Khi mà miên gần lăng. Ốc miên âm nai. Ốc miên ở rõ. Bàn tay bà dương chung thua tam chết rồi bỏ dương. Dương ọt chong sạch đạt prê sọ. Dương đựng chong thua prê khuôn ai. Dương chong thạc khiêm ọt trọc gà prê tay. Away away nhóm chong thua nhóm thua. Akrom tì pi. Akrom thua bằng cung Arat. Chị đoan chị ta. Đừng rút chùm lạc. Bụt ni. Khi ở thua tam prê đào. Khi bình này thì phí prê thà gom ai miên. Gom ai chân lạc rụp chân lạc. Gom ai lược chân khung thoai bằng khung rụp chân lạc. Bọn tay bộ ní kì nơi thà chong thua. Khi bác bào chì mùi prê. Khrom tì bái thà ghi chong tam prê. Bọn tay thầm chong tam tam chết kê. Ư tì hò. Prê bàn prap yên xong thoai bằng khung khí nhóm nơi thang ai thì bàm bèo.
trung

0: ដើម្បីសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៅថ្ងៃមួយបំពង់ករបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមឈឺនាងបានគិតថាវាគ្រាន់តែជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាប៉ុន្តែពេលវេលាកន្លងផុតទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានពិនិត្យវិនិច្ឆ័យថាវាគឺជាជំងឺមហារីកគាត់បាននិយាយថានាងមានឱកាសជាសះស្បើយត្រឹមតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងខីសានភ័យណាស់នៅពេលដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់នាងថាត្រូវតែធ្វើការវះកាត់មិត្តគ្រីស្ទានមួយចំនួនរបស់នាងបានអធិដ្ឋានឲ្យនាងការអធិដ្ឋាននោះបានកំសាន្តចិត្តនាងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែដំណឹងក្រោយពីបានធ្វើការវះកាត់នោះមិនល្អសោះជំងឺមហារីកនោះក៏រាលដាលយ៉ាងរហ័សក្រុមគ្រូពេទ្យប្រហែលជាត្រូវធ្វើការវះកាត់ឲ្យនាងម្ដងទៀតពេលនេះនាងភ័យម្ដងទៀតហើយក្រោយមកនាងបានចងចាំគ្រប់អ្វីៗដែលនាងបានសិក្សាអំពីប្រវត្តិនៃជីវិតនាងបានដឹងថាការអាណិតអាសូររបស់ទ្រង់ចំពោះនាងគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាទ្រង់អាចព្យាបាលនាងបាននៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបាននោះមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងបានឈរនៅជុំវិញនាងពួកគេបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្យាបាលដល់រូបនាងបើសិននោះជាព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក្រោយមកអ្នកនាងខីសានក៏ស្ងប់អារម្មណ៍នាងបានទុកចិត្តលើព្រះថាទ្រង់ពិតជាព្យាយាមធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីនាងសពថ្ងៃនេះអ្នកនាងខីសានមានជីវិតរស់នៅប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អនិងកម្លាំងពេញបរិបូរណ៍លោកវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យមើលមិនឃើញមានជំងឺមហារីកនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងទៀតទេនាងបានស្គាល់អំពីអំណាចនៃសេចក្តីអធិដ្ឋាន
1: មានរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺនៅពេលណាដែលអ្នកមានឱកាសអានរឿងទាំងនោះនោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនមានបទចម្រៀងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានពោលថាប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំឲ្យភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់បានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញទំនុកដំកើងចំពុក103ខ2ដល់ខ4បើសិនជាអ្នកឈឺនោះព្រះនឹងរៀបគម្រោងដើម្បីព្យាបាលដល់អ្នកសូមព្យាយាមស្វែងយល់អំពីការព្យាបាលនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់សូមព្យាយាមសម្គាល់មើលពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើតាមរយៈការអនុវត្តផ្នែកសុខភាពរាងកាយការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតនិងអំណាចនៃការអធិដ្ឋានសូមស្វែងរកការព្យាបាលតាមវិធីរបស់ព្រះចាស
2: ់បង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការឈាមដ៏អស្ចារ្យ
1: ប្រៀបបានទៅនឹងផ្លូវទឹកដ៏វែងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសរសៃឈាមរបស់អ្នកនាំយកឈាមដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិប្រហែលជា5លីត្រទៅកាន់គ្រប់ទាំងកោសិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកឈាមក្រហមនាំយកខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីឲ្យអ្នករស់រានមានជីវិតកោសិកាឈាមសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នករីឯប្រភេទឈាមប្លាកែតហូរចេញមកខាងក្រៅហើយបង្កើតបានជាកំណកនៅលើមុខរបួសរបស់អ្នកយ៉ាងរហ័សនៅពេលដែលអ្នកមុតនឹងអ្វីមួយតើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តទេឬអីដែលព្រះបានផ្ដល់ឈាមដ៏អស្ចារ្យដល់អ្នកដូច្នេះតើអ្នកចង់ថែរក្សាឈាមរបស់អ្នកឲ្យបានល្អដែរឬទេ
2: តើវិញ្ញាណអាក្រក់អាចនាំជំងឺមកដែរឬទេ
0: ក្មេងប្រុសម្នាក់ trâu ban kê bên chun tơ mân tì pẹt đòi prúc châm ngư rộ bền. Cọt miên ca chư chạp giang khlang, nơi trông trực kia kháng sạm rộ bọc cọt. Cron mân lùa thang ngay, hơi sọ tùm ngôn tiệt. Lúc vi chạp vân đất, bàn áo thân nam xâm lạp mê rộp, đài miên prô sơ tập hiệp phliêm phliêm. Vân tài mùi khai kroi mộp, cọt miên a ca rạ càng tại đôn đạp tờ đôn đạp tờ. Thang ngay mùi, sớt bên mà nẹ bàn tư xuất sốc tục cọt. Nè chồng người nụ bàn ý dây bạp sơ bên nụ thả. Khi nhóm chật xa lạp hỏi, rụ tài bù rụ bọc khi nhóm bàn đạp bàn đạp xa khi nhóm. Bù rụ bọc quạt khăn khăn nạ, rụ quạt bồng bàn xong lôi chồng bẹ từ bù rụ bọc quạt bình. Bù rụ bọc quạt bàn đạp bàn đạp xa thả. Anh nâng chư, hỏi xa lạp chạp chạp ní mần khàn. Hỏi cụ bẹt, có mần ác chia bà anh bàn đài. Sơ bẹt bàn rê ca bì rương tàng ní. Hỏi cổm bốc lực, nơi khốn bình tì bẹt bàn bì phía xa khỉa, nâng bàn à tư thán ai khám anh bảo nụ, đòi xóm ai bè, phát bà đô nơi dịch đầy chùm nư rồi bỏ cột. Bộ kê bàn bạp cột ông bì bè vô bè đà nay chì vật. Bộ kê bàn nỉ dây rương đã chốt tẹo tôn tờ nâng ông nát rồi bỏ bè dì xú, đài bàn dô chân nè lờ bìa bàn đà xa nâng vinh nhìn à cọt tiền lại. Bàn tốp một, khám anh bảo mẹ nụ, có bàn xóm ai bè chùi đò rùm cột, đòi nơi khốn nông bà niếm bà Giê-xu. Bốc cơ lực bè tiếng ọc, bàn lực tức chật quạt, ao ở phây tốt đòi bù rồi bọc quạt. Bàn tài bì bây thay ngay bằng nó, à ca rạ cồn có bạn, nhằm có bạn, hài lăng kì lô tiệt. Mình dù bằng màn, chùm ngư rồi bây rồi bọc quạt có chia xa xa bà. Đôi chân này, bà bật chì bàn chui xung cừu quạt, ao ruột bì ông nai rồi bọc vì nhìn à cọ mèn.
1: Bịa bọn đá xá, bất chìa miên ẩm nạch mẹn. Chuồn cá, bịa bọn đá xá, cứ chìa ẩm nạch rồi bỏ vị nhiên ạc rõ. Chuồn cá, bịa bọn đá xá, cổn tay chìa chùm nửa ạ vây chìa miên rồi bỏ mà nó, đàn nuốm ôi cả bạc thực chật vào nó. Bộ kế lưu bịa cùng riêng cùng hành, rư xâm bây tay rốt vì nì chạy rồi bỏ cụ bệt, có kế chát tục chìa cà cắt cái đầy ôi sạp đà. Mất tha vì lệ chánh, khăn ông lệ khăn ạ bếp ná nổ tê. Cả chứa tục chết lỡ bệ, ai chui ai mà nổ, rùi phốt bì ông nạch, nấy biệt bọn đà xa bàn. Bệ ai dô chứ nè, lỡ ông nạch rồi bỏ vì nhiên ạc rõ, nâng bông bênh chết công nật rồi bỏ dường, nấy chùm nưa nà đà lọ. Bà sân chìa nè, rưu cô nò nà mà nè, đà nè xoal, miên bà nhà hà chìa mùi nâng vì nhiên ạc rõ. Chỗ xôm ở mất phía rồi bỏ nẹ, đã nấu khốn nông cam vị thí, sát sơ cổ phiếp, mau bị phía xa, nâng thuốc ca á thị thàn chung khả nè. Bác có miên cùng rộng, bỏ tiên sẽ rơi phiếp, nâng cáp chia bà khốn nông rừng nịt đài.
2: Cái bài ca dụ khường.
1: Miên ở vầy, chỉ tràn tiệt, đã dưỡng trâu riêng, ông bí sơ trâu, vì nhiên ạc rõ, hơi nó vì thi xa, rồi bỏ bệnh, khốn nông ca dục chứ nè, lỡ rương tiếng ọc nụ. Nếu ai xoay nhìn dụ, bị bỏ thiên ở bọt này, bọn thêm tiết, nếu khốn nông bệnh cùng bì. Cá bông phoàn đó thông mùi nụ, cứ chìa bỏ dục, đó đại, đã kê tên tại bồ thả. Đối cả rồi này rồi bỏ nhầm này, khuyên sừng khẩm tê. Bà cọt ná, nơi chống bên chấp này mê riêng này, dân ai đang cho bác thả, miên sân khâm, xâm rạp cả chia xa xa bời, đòi ổng nát rồi bỏ bệ. Dân trở tệ chứa rồi, chưa tới lỡ sẽ cái đầy bật này, hỏi bỏ bệnh tạm, sẽ cái đầy chung nửa rồi bỏ dân.
2: Sẽ cái đầy sân khâm, cơ sẽ cái đầy sân lạp.
0: Nơi khăn ông chân nam mới bọn bọn bọn rồi bác sắp rạm, nị dụ xa la mà nè, miên chùm ngư chùm lai chìa chẳng. Cả thơ tay rốc chùm ngư ếch, tớp tay chắp đam bằng cạt lại. Hỏi quát có ban thơ tay, mê rốc nịt đài. Mình dụ bằng màn, muốn bê đa quát xa lạc, cọng cừu bệt bàn rốc khơi thả. Quát hỏi nâng bà bôn rồi bọc quát, chú mút nơ lý, miên tốc mê rốc ếch, tàng bì nè. Vì môn một, nè srei nơ lý, lọ bàn bắt bong con pi nẹ ruôi một hỏi. Hai ở lời ní, còn nơi xo con bay nẹ tiệt xong rắp mơ thải. កំហឹងនិងការឈឺចាប់របស់គាត់បានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅទ្រុឌទ្រោមទៅស្ត្រីគ្រីស្ទានមួយចំនួនបានមកថែទាំអ្នកស្រីណេលីនិងកូនរបស់គាត់ពួកគេបានចែករំលែកនៅអ្វីៗដែលពួកគេមានបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងគាត់មួយរយៈក្រោយមកអ្នកស្រីណេលីបានជឿលើព្រះវរបិតានៃជីវិតពីព្រោះគាត់បានឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដែលមាននៅក្នុងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់បានសូមឲ្យព្រះលើកលែងទោសដល់គាត់ចំពោះកំហឹងដែលគាត់មាននឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅកម្លាំងនឹងជីវិតរស់នៅយូរបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់កូនរបស់គាត់ឲ្យដើរតាមព្រះគាត់ចង់ឲ្យពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលប្រកបដោយសីលធម៌និងការអាណិតអាសូរពួកគេក្រខ្លាំងពេកទើបគ្មានលទ្ធភាពតែងថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីណេលីអាចរស់នៅបាន10ឆ្នាំបន្ថែមទៀតតាមរយៈមិត្តភាពដ៏ល្អអត្តចរិតវិជ្ជមានដ៏មឹងម៉ាត់របស់គាត់និងតាមរយៈសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1995គាត់បានដឹងថាជីវិតរបស់គាត់ជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយគាត់បានប្រាប់មិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ម្នាក់ថាខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេខ្ញុំបានឃើញការយកចិត្តទុកដាក់និងអំណាចដែលព្រះមានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាទ្រង់នឹងថែរក្សាកូនកូនរបស់ខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងយកយើងទៅឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្មានជំងឺទុក្ខសោកឬសេចក្តីស្លាប់ទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការទទួលយកសេចក្តីស្លាប់ក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់ទៅដោយសេចក្តីស្ងប់សុខ
1: ជាក់ស្ដែងវាអស្ចារ្យណាស់ក្នុងការឃើញសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាពីកន្លែងមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលហៅថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តលើទ្រង់សាសរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយូហានបានពិពណ៌នាពីកន្លែងនោះយ៉ាងដូចនេះថាព្រះនឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយវិវរណៈចំពុក21ខ4ព្រះមានគម្រោងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺនិងការឈឺចាប់ទាំងប៉ុន្មាននៅលើពិភពលោកនេះទ្រង់មានគម្រោងនិងផ្លាស់ប្រែអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យថ្មីហើយល្អឥតខ្ចោះនេះគឺជាសាច់រឿងដ៏វែងដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះគ្រានេះវាគឺជាគ្រាប់ពូជនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលយើងអាចបណ្ដុះវាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហាននៅពេលជួបនឹងគំនិតដែលថាគ្រប់ទាំងជំងឺឈឺថ្កាត់នៅលើលោកនេះក្រើនរំលឹកយើងថាយើងនឹងត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយចូលយើងរស់នៅដោយធ្វើតាមបញ្ញត្តិនិងគម្រោងល្អៗរបស់ព្រះដែលទ្រង់មានចំពោះយើងចូលយើងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ចុះប្រកបណាស់ទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងតម្រូវការរបស់យើងហើយទ្រង់មានគម្រោងជួយសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាយើងអាចស្វែងរកវិធីព្យាបាលរបស់ព្រះបាន
2: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
1: ហេតុអីក៏មិនទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្តិនិងគ្រូរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពតើព្រះបានប្រទានពរដល់អ្នកតាមរយៈអ្វីដែលអ្នកបានរៀននិងបានអនុវត្តកន្លងមកយ៉ាងណាខ្លះសូមប្រាប់ពួកគេពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកនៅត្រូវធ្វើឲ្យបានជោគជ័យចូលសូមឲ្យពួកគេជួយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកមិនយូរប៉ុន្មានយើងអាចនឹងចង់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាព đoàn tiệt đã ảnh chơi mất phẹt nên không cửa xa rồi bỏ dưỡng áo tới chỗ rùm chìa mùi nâng dưỡng đà dưỡng miên ở bốc mặt đáy nâng lộ dễ lộ tà để dưỡng trong rùa nơi chìa mùi ở bàn dù dưỡng miên mất phẹt đã cầm bông tay bỏ giúp bỏ chăng nâng chung ngư xem xin đã trâu ca ốc ca chìa lực thị bì tạm bất mà nốt cực nha đã dưỡng sqal cua tay tự tuôn bàn nâu ở tháp bởi dọc bị cám vị thị sẵn sổ cập hiệp. Giá nâng tự tuôn bàn nâu cơ đây ông nọ nâng ca cháy cơ đây ông nọ đó nè đọt tay.
2: Đám chờ nây sổ cập hiệp bình lình.
1: Grau bị ca bông cát kshol ô xì xàn phó lạy nâng mờ lục đám chờ nâu ai chùi tụp sạch cá bạc đầy nơi tam khnong phnom nâng tam một tuần lễ ban tiệt phong đàm chớ có chia bằng tia cá bìa prop hết sạch thom thom sạch ớt sạch bạc xa bạc xây nâng rốt cái chiệt xem tiệt chia tràn phong đài dưỡng ban sợ xá khơi thả chi vất rô bò dưỡng có ai đối chia đàm chớ tam lệ khả nạ tràn dạng đài dân sân khâm thả, ai lời này, nẹ công bông tay lút lùa, dân răng mòm, khốn phần này, tiền bày, nấy sâu cục hiệp, riêng cái, sâu cục hiệp plâu chật, nâng sâu cục hiệp, tùm nẹ tùm nôn. Sẽ cái đấy bật chống cỏi, bị bế công bì, nâu khốn mê riêng này, cử, cả xoay nhờ rột, bị thiếp xe bà, rột bọc bè. Chùm nữa khang ai bị nhìn này, miễn xa rạ xâm khăn à, chùm bốc hiệp, bên bò rì bộ, nâng sâu cục hiệp lọ, bệnh lệnh. Bên mình ông này đọc ổ chà, hấp xìa bà rút cài mà nụ, bán tràn vị thị nà. Bên có ai xìa bà chết tích tùm rút bọc mà nụ, đòi chúi ôi kể, miễn hiệp sốc sàn, nâng hiệp rì rì lãng vệnh đài. Sẽ cái đấy tuôn miễn, nâng sẽ cái đấy mê ta cả rô nà, rút bọc bên, bán chúi đôi mà nụ, chia tràn nẹ mọ hời. Khnong kaap sap sa tum neak tum nong dai preah cha robos puok ke yeung kua tae tveu oy prakot tha daam robos daam cheu robos yeung dai chea chumnua phnai pro leung vinnien nai chivit robos yeung ban mau pi prajnya ning chesda robos preah
2: srach leu neak
1: nè bàn thuơ cả xung ra chết dàng quốc bà xà chia chán mọ hỏi nó không cảm vị thị sạch sổ cập hiệp. Nè có bàn đăng đại thả chùm rớt đòi lọ rụt bó nè phẹ chán ai chui nè bàn chán chiêng thăm bệt hóa nâng về chạy bàn đật tờ tiệt. Ở lâu này nè miên áo cả không cảm bàn to chờ rờ thuơ tạm cảm vị thị sạch sổ cập hiệp. Này ni mùi ni mùi, này cùng rốt này, sốt tay miên xa rạp bởi dọc, nâng xa rạp xâm khăn, khẳng nà. Đối chứ này, xóm côm rùm lộn, phânay na mùi, ảo xa. Khăn kào này, cứ chìa phânay xâm khăn, này cam vị thị, xa đà xô cập hiệp. Chôm nay à hà, lùm hạt bán, tắc xa ạt, bồn lưu bệnh ạ tật, cá chế bà màn, kshol bò rì sốt, cá sum rá, tục chết lơ bệnh, xa xa đông cảng, tùm nẹ tùm nôn, đà bỏ cọp đời cơ đây sở lành. Cùng nét, đà lướt tức chết, xếc đây xong cổ. Bệnh bàn xa nha, nơi khốn bệnh cùng bì thả. Mơ, anh nâng nôm xếc đây xốc sửa, nâng cá rung ngóp rộp, mọc đỏ. Hói nâng mơ kể, ai chìa. Prom tiếng bác sẽ đầy sốc, nâng sẽ đầy bật, chỉ bó rì bồ, ai kể khởi. Có nâng xâm át kể, ai xa át, bị ớt tiếng ông bơ, tốt chờ rật, rồi bỏ kể. Chỉ ông bơ, đợi kể bà bỏ bật, rùm lông nâng ảnh. Hói ảnh, nâng cắt tố, chấm bố ớt tiếng sẽ đầy tốt chờ rật, đợi kể bàn thuở bạp, hói bỏ bật rùm lông nâng ảnh nộ. Giờ rồi mía, chấm bố xam sợ bấy, khó bà mùi, nâng khó bạm bày. Bệ bọn tùl xa nha, rồi bọc bệ, ớt chà, hỏi phá nạc ca rô bó trông, quá bó xa. Mẹ miên sật, cụp cụn, có nông ca bọn tó chở rỡ, đâm bây tớ tuốt bàn, phôl bó dọc, bí cung rộng tiếng này. Xong cú kri, có nông bó ốc khăn cọng, tiếng lái nà, để trâu nâng ca xâm rách chật rô bó nè. Nhóm nâng to xù, khất khom, thuơ tàm, cám vị thị, sda sô cập hiệp.
0: Chúng nói mới nì là ồ, khi em nâng thuơ tàm.
1: Khi em nâng bông cạch, cùm rộng, đâm bay dốt chứ nè, phép công sao ý rô bọc nhóm. Đói băng bài tờ lơ chùm nuôi, đó miễn bệnh chế sda rô bọc bệnh.
0: Chúng nói mới nì có lọ đá, khi em nâng thuơ tàm đài.
1: Khi em nâng thuơ tàm, cùm rộng nơi cạp xìa bà rô bọc bệnh. Đói ca rô nâu, đợt đó sô cập hiệp lọ. Cả bằng tó bài chân bị ông bơ bạp, nâng phiếp át mà nì dùng, tam rồi dịa cả át thịt thàn.
0: Khi em nâng thơ tam chùm nọt mùi nì đài.
1: Khi em chong sợ xa bằng tham tiệt, ông bí cùng rộng át tốt bạp, nâng cả bà đô nâu lùm nâu thàn, đã thất thế chia nịch. Hát bà cọp tờ đòi sư vát tập hiệp, nâng phiếp sốc sàn rồi bọc bè. Khi em nâng sống, ôi mất phiệp, nên Chrome 7 Day Adventist chúi bông riêng đòi khả nhóm bằng thám tiệt.
0: Chúng nói này có lo đái để chúng ta khả nhóm nâng phơ tạm đài.
1: Sớm ở miền cái đầy sốc chỉ mỗi nâng sốc cập hiệp đã bỏ xa chiên mồn. Sớm trong trăm thà trâu xoay rô bị thịp xía bà rô bọc rè.
2: Chúng nói đầy cụ bị chà rà nà tân tính hai cực.
1: Mơ, anh nâng nòm sẽ kết đấy sốc sửa, nâng ca rung ngọp rộp mọt đòl. Hai nâng mơ kể, ao chìa, prom tiền bác sẽ kết đấy sốc, nâng sẽ kết đấy bật, chìa bó rì bồ, ao kể khờn. Có nâng xâm át kể, ao xa át, bị ớt tiền ông bơ tôi chờ rật, rồi bỏ kể. Chìa ông bơ, đèl kê ban bó rật, rung lô nâng anh. Hai anh, nâng cắt tô, châm bố ớt tiền sẽ kết đấy tôi chờ rật, đã kế văn thư bạp, hỏi bộ phát rung lồn nâng anh ngọc. Giờ rồi mía, chẳng phúc xam sợ bầy, khó bà mùi, đó khó bà bầy. Ta bà, bàn phía bà khó nhóm, đói vị thị ná. Hỏi ta trông, nếu chọn thư ở vây tiết, xâm rạp khó nhóm.
2: Xích đây ạ tự thàn.
1: Nếu bế nè, nhóm xóm át thịt thàn, bí xe, xóm rắp tu sân nơi kỳ chôn dường, tiếng ốc khả nè. Xóm át thịt thàn bên nè, chìa mũi nâng nhóm. Áo bre vô bây đà, nây chi vật. Xóm ọ côn trông, xóm rắp ở vầy vầy, để nhóm ban riêng, bí bre công bì rô bọt trông. Xóm ọ côn, giang khlăng, châm bước kạp xía bà rô bọt trông. Nâng xếc đây xong khẩm, để nhóm miền nâu khả nông trông. Xóm chui ích nhóm, ôi bằng to thơ tàm, cam vị thí sá sô cập hiệp, bánh mùi chì vật rô bọc nhóm. Xóm chui ích nhóm, ôi nâu tê bằng to xoay nhuôl bị trông bằng tháng tiệt. Khu nông bệ niệm bệ Giê-xu. Amen. Mê riêng dân nợ thang ngay này, cứ chìa mê riêng trong cõi này cam vị thí sá sô cập hiệp, xóm chọc tay trầm này. Xóm ọc côn, đã bán tuốt sân à rương rào để tiện tồn tới nâng sổ cập hiệp này. Khi nhóm có sân khâm thả, nẹ nâng ai thơ tạm cám vị thi sá sổ cập hiệp này bàn. Xóm bệnh bà tiên bồ, xóm ọc côn, xóm chung riệp lìa.

0: Bà miễn thế bài kỳ mùi đồng đã nâng bò rịp hộp đáo xe cái đầy sọc. Nó vì xe chiên miễn bà tiạp bên đòi cả chút liền. Tại miễn xe cái đầy tỏa tên cái nề vệnh.
1: Bà con bà yên miễn là khá. Bà bà con bà chú mùi thương yết tiết chú mùi cái nề. Ngài ní. Nâng, bà con bà đá bì bù bì kà đá bàn tay bì nơi tà rùa. Bây giờ khi em tới Bắc Tây Mỹ, tới thoại bằng cung nơi Rod Alaska, vì chú chết khăn. Đọt đọc bàm đề gửi. Nâng sát tập rưu, cực kinh lai. Nâng bà về ớt kết đáo, bà bạc thoại bằng cung, rồi tên nhỏ khlươn. Nâng nơi thì nế kết đáo. Ở sơ bà bạc, dân tôi bạc như, ở nhiều khương. Tại ở khuôn bà, dân ai phải bằng khuôn cho mỗi khả niên nâng nơi khả năng bà thể hiện, dân miền sẽ rời biếp xâm rạp cho rùm, phải bằng khuôn trông. Thế ngày này, khả nhóm chân ai dân khả nhóm cha bà rộm, ông bì rùi biếp khả năng cầm nứt rùi bà hiện, rùi biếp bà. Vì dân kết ông bì bà, đã dân khơn ở quầy khắc, cái nông cầm nịch dân. Khi nhóm kết, bà hai chìa dân kết tiếp bệnh ông bì bà. Anh đang thay này, khi nhóm chọn áo dân an bà bình tù, khăn lãnh cái khơn bà, rồi cái lưu bà, nâng khơn cầm nịch. Rồi bỏ nè khương nâng lưu. Nâng áo dương cha bà rôm ông bì cầm nứt rồi bỏ hiền. Tại môn nhân cha bà đám, xong châu rùm á thị thàn, mùi kìm. À bà bà bà đá, thằng ai ní hiền kìm miền âm nô khăn ông chết bì prù trông. Ản chương nhân thay ngọc kìa mạc châu khăn ông bọt miền rồi bỏ trông, khăn ông bà bà hiền rồi bỏ trông nè xong bùa. Nâng thoái bằng cùm trông. Nhưng kìm đăng khá thoái bằng cùm rồi bỏ hiền muốn cụp lệ tay. Nâng dân ô bà con bà đá trông ọt thơm mụt chì mùi dân. Nơi bèo thức ai ní, nâng dân án bà bình tù rô bọc trông. Thông bà chùi bao bà nếch rô bọc dân. Nâng áo dân kì nhóm khơn trông chà bạc chiên. Tù bình khôm xong mê nê tình ọ kà nông niêm bà Yêu-sư. Amen. Thông bà tờ lô kà bát chùm bụt bài. Lô kà bát chùm bụt bài. Nhâm prapek prekampi khnong tru sap bi pru vi sru kan tru ro da so look about chumphuk bai nang yang an kho bai do kho dop moy bi pru nai ti ni yang khoeng adam nang eva he tru chuop prea ani mon lek ti moy samrap gay ke tlop chuop prea hai how do I khnyom dang bi pru gi squal sam leng robah prea. Còn tại lực này vì phải bị môn. Thế xong anh chú mùi khí nhóm, lô cơ bát chung phúc bài khô phẩm bài. Rùi mạc bàn lưu xâm lên Phrê Yehova chìa đô Phrê Yehova đô chìa Phrê. Đã trông yên khả nông xuân chúc bà nơi phêl thai là hỏi. Nú, Adam nâng bà bún gọt, cô bún nâng Phrê Yehova đô chìa Phrê nơi khẩn đào đàm chức khăn ông xuân và Phrê Yehova đô chí Phrê trung hào rốt Adam đào bần tu thà anh nội nà gốt tu chlai thà tu bằng cùm bà nà lưu xâm lên trung nơi khăn ông xuân chá bà gô rốt tài buồn đào nực phay khai bì prù nơi khuôn tà tay. Nó, Phrê Yehova, đô chí Phrê trung miêng bần tù sơ thà. Đã nét ná, bạp ai anh đăng thà, anh nơi khuôn tà tay đô chí nế. Đã anh bàn si plai chơ đào anh ham mần nú, ai si rưu ấy. នៅទីនេះយើងឃើញអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេអត់ហ៊ានទៅចំពោះមុខព្រះមកពីគេនៅខ្លួនទៅតែគេស្រាលពីមុនគេអត់ខ្លាចទេពីមុនយើងយល់ថាគេមានរោគពន្លឺគេមិនគិតគេស្រាលទេប៉ុន្តែលើកនេះដោយសារគេមានបាបគេបានបាត់បង់រោគពន្លឺបានគេនៅអស្រាលនឹងគេអត់ហ៊ានទៅចំពោះមុខព្រះគេធ្លាប់ឃើញព្រះគេដឹងព្រះទៅបរិសុទ្ធនឹងពេលគេដឹងគេបាត់បង់ពីបរិសុទ្ធគេអត់ហ៊ានទៅចំពោះមុខព្រះបើយើងគិតអំពីយើងប្រហែលជាមនុស្សច្រើនអត់មកព្រះវិហារពីព្រោះគេដឹងគេមិនបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេអត់សម្រេចខៃប្រាយគេសប្បាយនៅលោកីយើងវិញយើងមកទីនេះនៅព្រឹកនេះតែមុនយើងមកឬពេលយើងមកដល់តើយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះលាងបាបរបស់យើងឬទេនៅក្នុងខ21យើងឃើញព្រះបានបន្ទូលថានោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បាត់បង់ខាយអានេះទៅតាំងជាមួយសម្លៀកបំពាក់របស់យើងយើងឃើញព្រះធ្វើឲ្យអាយគេសម្រាប់បាត់បង់ខាយពេលយើងមកចំពោះមុខព្រះតើយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីកាយរបស់យើងឬអត់ខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនគេចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនមុនគេមកចំពោះមុខព្រះអានោះល្អឬមិនល្អល្អឬមិនល្អយើងចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញឬយើងចង់លាក់អ្វីក៏មិនឲ្យគេឃើញអានោះអ៊ុតិហើយយើងខ្មៅមកយើងអត់បានដេកលួចគ្រប់យើងបាត់ color កុំឲ្យមើលឃើញខ្មៅយើងចង់បង្ហាញឬលាក់ចង់លាក់កុំឲ្យគេឃើញបើយើងត្រូវការដាក់ will យើងត្រូវការដាក់គ្រឿងអលង្ការផ្សេងដាក់ពណ៌ក្នុងសតhide awayតែយើងចង់និយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយព្រះដោយសារអ្វីយើងធ្វើយើងខ្លាចអ្វីខ្លាចឬយើងចង់អួតខ្លាចខ្ញុំឃើញមនុស្សថាអួតតែយើងហ៊ានមកចំពោះមុខព្រះនឹងអួតអួតអំពីអីយើងជាអ្នកមានបាបយើងមានរឿងអីយើងអាយអួតមានតែយើងអាយអួតអំពីព្រះអត់ធ្មត់ជាមួយយើងហើយយើងក៏អំពីសម្លៀកបំពាក់របស់យើងតែយើងហ៊ានព្រះសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាសម្លៀកបំពាក់យើងប្រើរាល់ថ្ងៃពេលយើងមកចំពោះមុខព្រះបងប្អូនធ្លាប់ឮរឿងរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំស្លៀកខោអាវធម្មតាស្បែកជើងដូចខ្ញុំស្លៀករាល់ថ្ងៃពេលរាល់ថ្ងៃអរគុណពេលរាល់ថ្ងៃនឹងភាពខ្ញុំមកដល់នឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សឡើងឆាតគេសតតែមានអាវស្អាតមានខ្សែកក្បាត់កប្រើស្បែកជើងគ្រប់ខ្មៅស្អាតនឹងខ្ញុំមើលខ្លួនខ្ញុំនឹងមើលខ្លួនគេខ្ញុំបាត់ហ៊ានឡើងទេខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាជន ពីខ្លះយើងត្រឡំពីយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះដែរយើងអត់បានស្លៀកពាក់ខោអាវដ៏ល្អធម្មតាយើងអត់កើតអំពីអ្វីនៅក្នុងអាវយើងដែរធ្លាប់ឃើញមនុស្សមកព្រះវិហារមានកាមែលឬមានរឺមានអំពីស្រាបៀរឬមានរូបភាពរបស់អ្នកល្បីតានេះត្រូវគឺយើងមកចំពោះមុខព្រះឬបើយើងស្លៀកដូចនោះតើយើងតរោតពួនដូចអាដាមនិងអ៊ីវ៉ា សំតមើលក្នុងនិកបមណងជំពូក 19

0: hai bà đây đắm nẹ nôm ở rượu chất nút cho cắt chênh bỏ chào tớ đã bắt đại đây nẹ mặc hàng trở vì nền nút miễn bởi giao chê chiêng ở rượu cây tên múl trở bỏ tất khăn nông rượu
1: vì bán sẽ khăn khăn hai bàn phên ở phía cầm lăng rượu bỏ kia còn tài xe ăn tiện múl mình đại lời vì căn tài rớ căn tài rực hai căn tài tân thêm thịt phòng thua ơi sát tao nụ ớt sừng khâm chỉ khăn chưa muốn đồng bộ nên khi ông xong cửa rộng chỉ rịp xua đó bộ máy bằng bộ đó kia nên thằng ngày nhịp đai nó mà chụp nên khi ông mà đoàn thiệt hai hay nên thằng ngày nhịp đai nên khi ông mê rừng ọp rộng khai mùi dùng mà chạy chụp đó bộ máy bằng bộ đó kia đôi chân này xong cho rộng sẵn đạp đôi ta tự nên thằng ngày mùi mình sát tao đó ẩm nạch mùi các bạn ban bóng rộng nâng chắp xí sát gần đó tội mùi vấn tài gần đó ban xông ói tàu đọc lên khuôn hơi ban xông này ra nâng tàu thà nâng xong cuốn tàu bên trên mình khàn lưu đứa chân nó sát tàu ban ớ xâm náy nâng bị xông đầy rộng bọc sát gần đó để ban đi dây thà khuôn nâng xong cuốn sát tàu bên vấn tài gọi mô sát tàu ban đọc lên việc rút sát tàu cực thà vì chưa rương đá của ớ xâm náy nè nơi giúp mùi sát tàu bàn thuốc đâm nà nước nông phầy đồng bây rô à hà vần tài có bàn chốt nâng ấn tia rô bọt nẹ vào mạnh vì bàn sẽ khăn khăn hai phần phê nhỏ khi cầm lăng rô bọt kìa vần tài sẽ ấn tia nâng mình đạch lời vì căn tài rớ căn tài rực hai căn tài tân thêm thịt phòng thuốc ơi sát tàu nụ ớt sân khâm chỉ khăn viêm viêm nụ sát gần đó có ban lưu xâm lê rộng bỏ tàu sẽ dàng khăn vì có ban chanh màu đồng bay nâng chuối đó sát tàu gần đó nụ bán khám xe ơn tiện nụ dàng ớt thuộc một hơi bán bỏ thông minh mùi rộng bỏ vì khám xe nụ đánh ớt rô hốt đó sát tàu bán rùa chanh bì ơn tiện nụ tử bán tốt bì tàu bán xe rê phía tàu nụ bán ớt côn tự đó gần đó rốt tiền dự thà tụ bây sát nụ tốt chẳng nào gọi đòi có ai chui đó sát để thông nụ bàn đài chấp tăng bịt ngay nụ màu sát to có lấy hiên mơ nghĩ đó sát đó tây thiệt hời rương đi có bàn trên đó tìm bình chóp hay nơi không rương đi phỏng đáy mình chung nào chẳng thá sát to đó mình làm nát nâng cẩn đó đó tội nơi không xây rương đi phỏng đáy trong ốc rung dương ở dương chết chui nẹ đó tây các vợ là ở chung phụ nữ là tới cứ mình khát bằng nụ tề ở quay đây là ở một phát cứ dương cùng mơ nghi chung phụ nữ là tới rồi tha nẹ cro rồi còn nẹ miền có ai chui khi tụi mình từ một bàn đài cũng mơ nghi chung phụ phải nhà rồi bọn nữ là tới rồi có mơ nghi nở quay đây dương cứ tha khi mình ai vừa ban nụ phòng đài rương đi có chim đò thì mình chót nên không xôm ở côn nông preparatin po
2: ôn tài nhóm pháp nệ rô khnia thả cùng oai to tăng nâng ông bơ a cọ lời bờ nệ nà tiệc cùng phliêng sạm này nệ nụ trầu tẹo bay cùng phliêng mà khang tàu oai tiền nệ nà đã dứt nâng khẩn nụ vị xe chiêng nệ đã miên cùng làng khằng hai nệ nà đã chne chặt khuôn có vị xe chiêng nệ đã chne dục ban ti cường tàu tiền bịa top lời đói sờ tuồn nụ rô mền rụm ngóc xích đầy cọ tàu tẹo bịa cùng ruo cùng rời nụ bần đàl ôi miền sẽ đầy cầm hứng quên. Rôm tiếng miền chất sốp hiệp, hai sốt bột, rốt chung phục, tiếng ớt thầm một, hai trôm trô khỉa, tàu vinh tù mộc đòi sổ lành. Đôi chân này, trâu ôi nhẹ trua trà, rộp rớt đôi ớt gần lệnh, chạp tốt bàn cho. Trâu chìa mà nụ miền bà quân tài mùi, chìa mà nụ đăng khả nạt, miền chất thuần thô. Căn cầm nứt mì diệt, chìa nhẹ chào rào, hai bà sọp nâng ca bằng riêng. Mình trâu chìa nhẹ châm nô xà, rư chlu pro kẹt, rư si xâm nộ lời. Trâu miên chất slot bột, ẹt rốt rương rụt hẹt, ẹt lốp trong bàn prạ. Còn mình cua ôi bao bòm rờ, này bệnh ông mà chả, chlu pro kẹt khỉa lời. Cua ôi ban chất sốp hiệp riệp xa, đòi mình nốt tiếng ổ huynh. Trâu pro sốc nông ca bằng riêng, tiếng miên chất ọt thầm một phòng. Tại bác nhà, đèn mốc bi thàn lử, nụ môn nông bồn, hào tháp bò rì sột. Rụi một miên mê trái chật, xích đáy xâm lột. Chất tuần có bênh đôi xích đầy mê ta cả rồi nà, nâng phó lọ, ẹt rửa mục, hơi ẹt bụt mì dìa phòng. Nẹ nà, đè rô hát khẳng, nụ tên tè, rộp rớt ẹt bờ cực, hơi mà nụ đa cực cù, bóng cát ca ác rộp, nụ rô mênh, chỉ tí xóp đôi nẹ đào tầy. តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសំបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដែងឲ្យបងប្អូនថាអាចលម្សៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចគួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខួខោចូលចេញកុំអោយក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំអោយប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំអោយយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញ។

0: đã dường chư chọc đôi xa, nẹ nam nẹ dường khẩn hơi bình tự đòi cùng nông sóng sật. Bệ chìm chạc, trong chùi cài pra chá rắc nâng chảnh, trong miên ông nạc đâm bây thơ ở chất dường bó đi sột vì rương tiếng nụ. Bà sân chì dường tù trùng bì à rộm rộ bỏ dường, hơi xa rộp hiệp tự trùng bì ông bơ bạp rộ bỏ dường, trong nâng xâm át công hẳn rộ bỏ dường chảnh. Bệ chìm chạc, ai thơ ở chất rộ bỏ dường, bàn đồ chìa, bệ xù, đai bệ tây rộ bỏ trùng bình tự đòi, bệ tây sọc bỏ. Ất ảnh tục nâng ọt một. Ta nẹt nâng bọc mùi trong hiên tư mục, đảm bầy thơ bạp nục bản tế, nơi thường ngày nỉ. Ta nẹt trong ai bệnh pháp đồ, rư cai prai, ở vầy nơi khổng chất nẹt đài rư tế. Vụ mê đặc nôm sát nạ, lô bi lạc, nâng dù đà, bàn bạc đi xa nơi phân lửa nụ. Chúng mùa rô bọc vụ kê, cổ rộp đồn đọp, đòi phíp à mà. Lô bê trô, nâng mà nụ chi tràn tiệt, bạn tự tu phân lưu cho tự khăn chất rồi bỏ kê hỏi. Chất rồi bỏ bộ kê bênh tự đòi sức đầy sọc sàn. Nẹ, có ai thơ bàn đối khỉ. Nẹ ai chơi rơ thơ tàm cùng rù lọ lọ rồi bỏ bệ dì xú. Nơi khăn chi vật rồi bỏ nẹ bàn đài.
1: Nế cứ chì ca lẹ bằng chi vật rồi bỏ bệ dì xú xâm rạp dưỡng cực khỉ. Bệ dì xú cứ chì phân lưu nâng chi vật.
2: Trâu hai. Đối chứ nếu khi nhóm nâng sâu mai bày đàn này chư vật, mà hai khi nhóm bị ẩm bờ bạp rồi bỏ khi nhóm, hãy đã bên lưu rồi bỏ trông chút nơi trăng nà đè ngực nông chất rồi bỏ khi nhóm. Khi nhóm nâng lướt lên tôi đó khả mang được trời rồi bỏ khi nhóm. Hãy nâng thua ẩm bờ lò đó này nà để thua ở khi nhóm chư chạp, đối đại bây xu màn thua chân phù khả mang được trời rồi bỏ trông đài.
1: Khi nhóm có chơi rồi thua đối chí xâm lãnh đài. Anh chẳng xâm lên ọc nền thịt hán, làm bây xâm năng sống rõ. Xong bác chất tư một cung ở score sẽ kết đây ở thủ mốt, năng sẽ kết đây sau lãnh ở bác trùng. Xong chú tư một cung ở chế lực linh tố ở phần sát trở. Đối đại bệ dù bán lực linh tố ở phần sát trở bác trùng đài. Xong chú tư một cung, tập đó kết đây sống rõ, tập đó một nước cực khỉa. Xong trung bóng phá lưu, nâng năng chất tư một cung, đảm bày bằng hai bí cung nợt, năng tùng vơ khô chung ở bác tư một cung. Xong xong át chất tư một cung ở bán sát, bí cung hốc, năng ấm phơ mất lõ, hai bóng pinh tư một cung chư mùi kết đây ấm nó, năng kết đây sọc sàn. Nâng nông bên niêm về Giê-xu. Amen.

chẳng ọt đôi tế mình này ta quạt cả họ mình này ta quạt út do cái đây chúng nuôi bà quạt ở đôi kể kê lúa do mà đạn nơi nông pua chúng nôm quạt lúa tục vẹt cả đà chẳng quạt lốp cả lại nít nhom xong sừng hẹp lùm ăn tết bê clam mình là lôi lúa đây đi sôm bay ta mà hộp nữa có à ní, sầm rạp con, ê, bà kê nè, ní dây bịa cọ tới ấy, à ní, con anh, chết đấy, con nó bắn năng ạ, con bắn năng ạ, miên panh à, nhóm tu miên con, à ha mà pê mình sập ấy, cầm thưa à cọ mờ đọc này nè, rồi tay đây cầm bông tài kia thay ca ha, cầm, thì buồn, à tham ăn này dùng. Nông công cụ xa bỏ nẹ tăng phí nên còn miên buồn đi. Thôi còn slap mà nông biệt tha vì nìa. Cho mình mến sẽ đây bằng tôi hỏi bọn ông ở thang này thế. Có rõn tại dốc biện đi. Dốc mà chạy chún hai chị át cầm băng. Nước nông sẽ đây chùm nửa. Hỏi khi nhóm bàn tờ tù l. Bà bò nì. Chúng chong chạy chạy đọt bọn ông tiếng ọc nìa. Chùm mùi nước nhóm. សូមអរគុណមែនតែនហើយនឹងសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យបានប្រកបដោយប្រពររបស់ព្រះដើម្បីបានប្រកបដោយប្រពររបស់ព្រះចេញឲ្យផុតអំពីទង្វើរបស់អាណានៀសហើយនឹងសាភិរាសូមអរគុណ